Ngutana kacho kati nzotora izvi 29 minutu zvenharamba kacho vachikati profesori Jaimitu achibuwa tangu sigaba sa usuke loko uchileva kene unanisigaba sa mune wasona 4 fazi dabibida.

to tumelo kuya shishiza male mangwana wajitiko ana mahati mwanyane ngoku watisiva kanamba mawashilo mangwana wajitiko ana kweka imwanyane ngoku watisivo takuina shusha male nikumula tate samora loko achihanya.